0: 8FM.
1: Tá istigóidir Erica Cody mar cúpla bliain bhí siar Euro song leis an Aaron Shaw. Tá sí a rásanis agus é an air an is déine aici. Á, ná cúil sé sin go chiantach. Gablín oin, dag Erica Mulliach lia, agus tá sí fós in a chónaí in Londain an is. Cúpla bhí oin, fí siar an clóir ar ortaí High Road, Low Road, agus tá sí an na dúrtha ar an teilifís caig mé rá. Lum sa Jess Spencer, agus for the best new Irish music, check out Totally Irish Sunday nights from 9 on Saturn 98 FM.
0: Totally Irish 98 FM.